ja oisinda, che so ja sinta e a me che so ja sinta, claura l'erta cupe chi pirau l'erta, sinna tenas nui a tov, sinna tenas. Oi, sinna laura nas, oi, sinna.